0: sabí, Pepero. Legen. Pepar. Or alba fi para que aquí para nevar.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।